pea mo whakake me na tau o mai, o whakakoloa, pea mo te aho ani. Whakaapaapa mo whakamalo lahia, tuku te whangonongono i ani, e tuku atu e te presta o te u whakafiafia, o te uko o te komite whakafiafia o uwe ani pea mo futuna, i a sio re sio Von Daken. Hoko atu lewa o te maholo o ka inga kua tō whakatahe mona i Māori o te mala e waka. A watua ilai e te uofa ke lahi ki te takitahi kua whela ke whakalongo mai ki te le o te lātio, ki a koe ahingoa ko kome e peko koe ahingoa ko tamia no. Kai uma a lewa si i koe whakamanatu i e tau tau fo'ou i te aho ufuruma ono anio Septeperi.